نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أبلون جابتو لدي زمنا أبتشي كميدي كميوغا چنانا منانا كوموزي مكاغا فاما بسوغا رويو بروغرام جتو ديمو مبودبنو يتوى بروغرام داوا program dawa ino eyo kumpi newala kumeyonga chinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo tuongelo kusima kwa fe elimu inaba tuuliriza balungi era abachatute omtawana okubira nti muteekateeka amanda gamwe kuchajinga kwa masimu gamwe munawe muitira okubeera nga mutuuliriza tubawa ekitiibwa kulembeera yonna omugongi Muhammad Kivumbi Gemanya program jo tudem etwa program dawa eyokumpi newala ekyo nga kimaliriza obudde butugenzeeko olw'embeera z'ekkubo ez'enjawulo kuba tulikozesa abantu bangi naye abalwadde nga bulijjo tubasaasirako tusaba Allah ekitiibwa abaddize obulamu bwammwe obulungi bannange ekigambo tukiddiŋŋana sigamba mu twakifuula kiganzi obulamu Allah bwatuwa wa bbeeyi twogera ebigambo bino nga waliwo omuddu agenda mu theater naye nga mu theater gy'agenda agenda n'emikono ebiri oba amagulu abiri ayinza okudda nga ayina kumu oba n'agenda n'emikono ebiri kisobokera ddala okudda nga gyombi tagiyina naye nga okuggyibwawo kw'emikono gye oba omugulu gwe alaba nga kye kisingako obulungi okusinga obulumi bw'abadde ayina era nga kati n'otulo tujja ebagamba kati yeebakako nomanyi kyekitegeeza okubeera nga obadde otambula n'ogenda buli woyagala wonna n'otuukawo naye nga tokyasobola kutuukawo manyi kyekitegeeza nabwe kityo bwe tugamba ebyengera Allah byajja atuwa ne tulabamu ekyengera ky'obulamu kibeerenga kyankizo gye tuli ekyengera ky'obulamu kibeerenga kyankizo gye tuli Allah baba atawudde nabwo ebiyungo bino bye tuyina olwaleero abiyina asobola okwogera ayogera nga bw'ayagala ne puresa gwe zaakubye
abadde mwogezi mulungi mwogezi wa mikolo tacha asobola kugatta statement netegerekeka wabula Allah tumwebaze kyatugamba nti wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha nebokera kumacha okubala ebyengera wakitibwa jalla wala byajjatuwa tosobola bibala nobimalayo ebyengera bingi dumu natambula ko ningenda ko menu speed awo dwalu nakulwa kuna yali baada salati la asr bintambula mu dwaliro omwo natuka ku theater wansi nga ndaba abantu bangi abali ku theater ngenda okulamba abantu abangi abali ku theater abasingawo ennamba obungi bakyotala ngenda okwetegereza nga nabe mmanyimu kyenva mbuuza Muhammadi nemugamba buzibu ki obuli wano nga muli bangi wano nangamba tulina anko waffe yali avuga mmoloka ye naye ng'asowodde emmoloka n'emutomera omukono ne bamutwalako mu ddwaliro n'atereramu naye omukono gwamaa ne gufuuka omukono binantu bye basobola kale yali mu theater awo abakyotala boola baa balina solido yaabwe muganda wange balina netiwaaka yaabwe mu mbeera yonna bawuliziganya ne mugamba saba Allah ekitiibwa amusuuze mwenna gwe mulinze nti gwe tulinze bamututte mu theater naye akamalayo ndoza essaawa ng'emu tuba tukyali awo tukyanyumyamu dokita najja mu dinisa n'abuuza ani ali ku mulwadde yamuyita ziti wasitalewaani baani abavunaanyizibwa ku mulwadde ono fulaani ne bagamba nti weetuli dokita n'abagamba nti mujje musayininge oba tumutemeko omukono oba tumuleke amale okudda engulu abaali banyumya bonna emboozi baazikyusa mwalimu omukyala gwe bayita ssenga waabwe mwanyina w'omusajja ne balanika okwogera awo swali ne lutabuka ne bagamba nedda tetumutemako mukono gwe ajja omutata mukambwe tumuleke munyini yeesalirewo abalala dokita babagamba muyite mu bwangu tulina ebyokkola tulina abalala b'okkolako temutumalira budde bya bulijjo ne babuuza ssenga ssenga n'abagamba nti bakaate kitegeeza nti mbugutemeko waitawo eddakiika zaalinganga ttaano dokita n'ajja mu ddinisa n'ababuuza nti omukono tuguteekewa tugubawe mugende muguziike oba tugwokye nabo ne guba lukiiko lwakubiri bagutuwe akumwalaba omukono gwe ngazza engulu n'abagamba agenda kudda engulu ssaawa nnya ssaawa nnya za kiro erina okutegeera obulungi ssaawa munaana n'agamba nti muyite mu bwangu senga n'agamba nti bakyome era ne bagukyokya omukulu yagenda okudda engulu nga talina mukono yagenda ng'alina emikono ebiri yakomawo ng'alina omukono gumu paka Allah n'awangana n'omukono gwogwo ogumu oluvannyuma lw'ekiseera ng'aguyina Allah n'amaana amujjulula ebbanga lituuze ithan Allah ebyengera byajjatuwa abantu biisaamu tubiraba ng'ebya bulijjo ne yagamba nti wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha ne bookera ku makya okubala ebyengera wakitiibwa jalla waala byajjakuwa tosobola kubibala n'obimalayo ebyengera bingi
Allah yajja tuwa irawo bo bitunulide no tunulira gweke nyini noza amaso kubwana bwo noza amaso kumuchalawo bakubachalabo noza amaso kutatawo wallahi olabanga Allah byatugabirira byatwetaza byebitono nenga byatuwanga byabwerere byebingi obulamu Allah bakuwadde chivola tuddingane banga lyonna tugamba nti abalwadde Allah abasuuse so n'abakyali abalamu naffe tetuli safe essaawa yonna nawe toli safe botuuka boti mu malwaliro otuuka mu malwaliro n'otunuulira abalwadde ne weewuunya embeera Allah gy'ataddemu abantu abo tusaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga atuwambaatira akuume ensa zaffe Allah atubikirire bwali baasazeewo tutwala Allah nga tayimu yaffe etuuse tusaba Allah atuwe endwadde ezitagenda kuba za lukonvuba ezitagenda kubeera za tuswaza mu mbeera emu oba endala ku 98 kawumuze mukaga famayo nga nvuddeyo ku busoga Royal Radio tuliko olunaku lwajjo lwatunuulidde hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama inyala okwongerezaamu katono nnyo ennyongereza yabuzeemu olunaku lwajjo nabbi gye yatugambye nti nno bwe bamubuuza dullani ala amal idha amatuhu ahabbani allah wa habbani nnas owange omubaka wa allah nsaba ndagiyo omulimu bwe naaba nkoze allah ajja kunjagala n'abantu banjagale twalabye nti yatugamba nti idhihidu fi dduniya yuhibuka allah yamugamba nti weesonyiwe ensi eno mwana wattu allah ajja kukwagala twalabye olunaku lwajjo ekigambo twakiruddeko nnyo twakimazeeko obudde buwanvu omuntu yeesonyiwa atya ensi okusinziira ku masimu ge nnafunye abamu bakitegedde nga bwe baŋŋambye naye ng'obutuufu n'obwennyini bw'ensonga obw'okwesonyiwa ensi obwennyini bwayo omubaka Muhammad kye yali ategeeza mu kyo sallallahu alaihi wasallama ensi eno weesonyiwa ensi eno Allah ajja kukwagala yagamba omubaka Muhammad mu hadithi endala n'agamba nti bada alisilaamu ghaliba wa sayaudu ghaliba nabyagamba nti eddiini busiraamu bwajja nga bugenyi era bugenda kuddayo nga bugenyi naye yagamba nti fatuuba yeesiimye oyo yenna agenda okuddayo nabwo nga bugenyi ebbanga omuntu gy'amala nga ayina omugenyi awaka akyusa ku nneeyisa ye ebbanga ly'amala nga omugenyi akyaliwo tosobola kubeera ng'otabulira mugenyi kyayi oba omusiigira mugaati n'okwata mu nnyindo n'oggyamu akapapajjo n'okateeka mu ttama n'asigala ng'ali kye kimu ne w'obeera ng'oyasimudde bwasimuzi gyonna emiga gy'obadde osize bulubandi ogiggyawo olw'okuba nti olaba akulabye nti oyasimuliddemu mu byokulya bye weegendereza nnyo ng'oyina omugenyi kizibu okubeera ng'oyina omugenyi ddala nga otegeera bulungi nga toliiko mbeera zonna oba mpewo za kika omuntu alina omugenyi abeera yeegendereza kubanga bagamba nti omugenyi abeera mugeyi oyagala omugenyi oyo agende akwogereko gy'agenze akwogereko birungi byereere tinakyaliddeko omwana wattu nabaddeko ewa gundi ne bambi bampisizza bulungi bandabiridde bulungi oba n'agamba nti bannange kyabadde wali bannange embeera ebigambo ebifaananyo bityo omugenyi abawa kwegendereza kyova nti wetajja mu bulamu n'obwensi allah n'atikka oba n'atuwa omugenyi oyo n'akuwa obusiraamu siraamu nabyagambye nti wajjanga bugenyi era bugenyi gye